0: nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. Z TikToku.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.